میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہو، آپ کے اپنے کچھ رشتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، ان کے ساتھ بھی آپ کا پیار اظہار ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ممی، اپنے پاپا سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے ڈاگی سے یا اپنے دوستوں سے نارملی اظہار کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور مجھے آپ اچھے لگتے ہو، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں یا بننی کی سوچ رہا ہوں. تو وہی تو ہے کہ ایک عمر کے بعد جب آپ دوسرے ویکتی کے ساتھ پیار میں پڑنے کی عمر میں پہنچتے ہیں تب آپ کسی اور رشتوں کے ساتھ پیار کو اظہار کرنا بھول جاتے ہیں. یہی بات آج کرنی ہے کہ کیوں نہیں ہو پاتا. آپ کبھی پیار اظہار کرنے کے لیے آپ کو آئی لو یو یا شبدوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پر جیسے چھوٹے تھے نا تو آپ ممی پاپا کو آپ کو یہ پسند ہے نا تو میں لے کے آئی، اسی طریقے سے آپ کی ایک عمر ہو جانے کے بعد اگر آپ کچھ بنا کے انہیں کھلائے، کسی ریسٹوراں میں لے جائیں، اپنے دوستوں کو بھی، آپ بچپن سے ان کے ساتھ ہیں تو آپ سوچتے رہتے تھے کہ کب ان کا برتھ ڈے آئے اور کب کیا اسے پسندیدہ گفٹ دے. بڑے ہو جانے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوتا، ارے چلتا ہے یار، یہ تو زانزی ہے، چلو بس کوئی بات نہیں، گفٹ کیا چاہیے یار، بول تجھے کہاں لے جائے، اتنا کر کے ختم کر لیتے. اس میں فیلنگس کہاں پہ ہیں، اس میں پیار کہاں پر ہے؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا پیار کرتے ہیں اتنا اپنے رشتوں کو بھی پیار کیجیے. اپنی لائف میں، آپ کے بیہیویئر میں رومانٹزم آنا چاہیے، چاہے دوست ہو، بھائی بہن ہو، آپ کے سہ کرمچاری ہو، چاہے آپ کے گھر میں کوئی پہلی بار آیا ہے مہمان بن کر، تو اسے بھی آپ رسپیکٹ دے کے بھی آپ پیار جتا سکتے ہیں. پیار میں بس یہی تو بات ہے کہ میٹھے دو لفظ. اور آخر میں تھینک یو، جو ایزیلی ہم سب کو چپکا دیتے ہیں پر جسے پیار کرتے ہیں اسے نہیں کہتے. بولتے ہیں کہ پیار میں کیوں تھینک یو بولنا، ارے پیار میں تھینک یو بولنا ضروری نہیں، اس کو محسوس کرنا ضروری نہیں، پر اسے ایک دو بار بیان کرنے سے آپ کا پیار تھوڑا سا گاڑھا ہو جاتا ہے، اور گاڑھا ہو جانے کے بعد تو پھر آپ کو پتا ہی ہے ربڑی ہو جاتی ہے، اور سب سے اچھی وہی تو چیز ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی موقع ملتا ہے تب اپنے رشتوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ رومانٹزم، پیار والی فیلنگز اسے سانجھا کیجیے، ان کی کیئر کرتے ہیں، وہ احساس بھی دلوائیے. تبھی تو آپ کو اپنا پیار اسی طریقے سے بہت ہی جلد اور مضبوطی سے ملے گا. بات کو آگے بڑھائیں گے 90.4 میگا ہرٹز پر. میں ہوں آرجے دلبر. مست رہیے، ویست رہیے، سنتے رہیے ریڈیو پالنپور.